passò de xoes. Hvor der fod jætter, det bedre var her et vejs. For nogle af snøden, for en inflation, for en godt at skrige.

der Schuss es Fruchtbahner hos dem de nazi-brutrusker. Jeg tjede, I show, tango is another, yes.